Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: 들이 귀 기에
1: Қатау Өбішевтің орындауында Құрманғазының күйі машина.

Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Өлім көз қоймаға ауыз бір сололуды тарта алсаң табылып ей, айдың көлдің ей, қоңыр қазын, ахахай, ахахай.

Шам мен кешке дейін төл көгі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға ахахай ахай охохой охой. Сол күні күн кешкі

сауықшыл бозбалалар сауық құрып күн бата барып түссе ей қызда бұлға ах ах ай ах ай ох ох ой ох ой.

бір жігіт кездігіммен түлкі сойып қалжыңмен әзіл сөзіндей бастай берсе ахахай ахай охохой охой. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып мұрзо тұрса ей екі көзін ахахай ахай охохой.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Илегай тобының орындауында Қанабек Байсейітовтің үлегіне жасылған Садық Кәрімбаевтың әні «Ақтамақ».

0: Шалқа радиосы.
1: Құдайберген Бекшидің орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Жанарым».

0: Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Назарларыңызға асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Рысбай Ғабдиевтің орындауында Динаның күйі «Бұлбұл».

жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Қазақ радиосының тыңдармандарына жалынды сәлем. Мен Ардақ Балажанова. Сіздерге деген ықыласымды әнмен жеткізгім келеді. Қазақ радиосы, қазақтың үн жариясы, әр шаңырақта қосулы болсын ағайын.
1: Халық әні 27 қыз орындайтын Нұржан Жанпейісов.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосы мен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ахан Абдуалиев.
1: Ахан Абдуалиевтің орындауында халық әні Айым-ай.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жалғас Сұлтанның орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Шолпаны шығыстың».

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Сәбира Бибатырованың орындауында Дәулеткерейдің күйі Қаражан ханым.

0: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Әңмен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Халық әні асыл қарға орындайтын Айгүл Қосанова.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Жантай батыр жырының соңғы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жантай батыр жырын жыршылар Ерболат Шалдыбеков, Ғазиза Шаймаханова орындайды.
2: Құса сүрең басқарған 10 мың үйлі торғауыт уақытша қоныстанған үш аймақта шаруашылығын дамытып өркендетеді. Қазақпен тату тәтті, арада қауесет жоқ. Екі ханның байланыс қатынасы сырттан қарағанда мығым сияқты. Міне бір жарым жыл ойын сауықпенен өтті. Қасым төре осы күзде үйленбек. Енді соны көрейік.

Жаманат сөз желмен ұшпай жатама. Бодан елдің арамдығын, елшінің өлімін білгенде, жетірудің еңкейген кәрісіне дейін буырқанып атқа мінді.

Орта жүздің ханы мен қолбасылары жорыққа қаурыт қамданып, жер қайысқан көп қолмен аттанғанша бір аптадай уақыт өтіп кеткен.

Бұл кезде Ержан Тайға қосылуға асыққан орта жүз батырлары Ерейменнің оңтүстігіне суыт жүріспен шығып, жер ортаға келіп қалған еді.

Қара жүрек, тасбауыр, айлакер торғауыттардың мына қылығына қатты ашынған орта жүздің 1000 сарбазы қашқындарды өкшелей қуады. Көш көз жаздырып кеткенімен жапан түзді ізі сайрап жатыр. Қарт бөгенбай мен Баян батыр бастаған бұл самсаған сары қолда кімдер жоқ дейсіз?

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Халық даналығы. Адам мен адамның арасы аспан мен жердей. Бірге тұрып, бірге жүрген, аралас құралас өскен адамдардың арасы аспан мен жердей болуы, олардың жеке бастарының алуан түрлі болуына, қадір қасиеттерінің бір-біріне ұқсамауына, талғам қабілетінің, мінез құлқының, жан дүниесінің бір-біріне ұқсамайтын жер мен аспандай арасы алыс жатуын негізгі себеп деп отыр. Адамның бір жақсысы көзінен, бір жаманы сөзінен білінеді. Себебі, көз адамның жан дүниесінің айнасы, оның ақыл парасатында, зейіндігі мен зеректігінде, көкейінде тұрған пікірі мен көңіліндегі ойында, өмір көрген тәжірибелі жандар көз жанарынан ақ тани алатындығында. Сондай-ақ, адам қасиетін анықтайтын екінші бір белгі, оның өз ойын мәнерлі де мәндетіп жеткізуінен, сөз саптау мәнерінен байқалады. Адамның бір ауыз сөзінен ақ қандай адам екенін білетін қазақтар, аузынан сөзі, қойнынан бөзі түсіп тұрғанды жақсы адам санайтынына жатқыза алмайды. Адамның жаман аты шыққанша жаны шықсын. Адам өзінің абыройын, ізгі қасиетін сақтай алмай, жаманаты шығып, досқа күлкі, дұшпанға таба болса, жер бетінде адам болып жүрудің де қажеті жоқ. Адамдық ар-ұятыңды сақтай біл демекші. Адамның қуы молда болар, жылқының қуы жорға болар. Себебі, молда болып, аңға өлді айтқанына иландыру басқа істен көрі әлде қайда оңай, әр пайдалы тіршілік. Ал тайпалмас жорғаларды малшықалық ауыр іске салмай, ауыл арасында, той жиында, сән салтанат үшін ғана мінетіні бар. Бұл қу жылқы да жорғалылығы мен өз жұмысын жеңілдете алады деген сөз. Адамның өң беті ішінде. Адам қаншама аңқылдақ, ақ көңіл, қарапайым болса да, барлық ішкі сырын сыртқа шаша бермейді. Қайткенде де оның бір құпиясы, айтылмауға тиісті бір сыры ішінде болады деген сөз. Адамның өсуінен, арқаның есуінен. Адамның жақсы жаман болуы оның жас кезінен алған тәрбиесінен, өз бойына сіңірген қабілет қасиетінен де байқалады. Сол сияқты арқанның мықты да ширақ болуы, оны есушінің әдіс тәсіліне, шеберлігіне байланысты демекші. Әр нәрсенің жақсы жаман болуы, о бастағы түп негізінің қалыптасуына, алған тәліміне байланысты. Адам тізгіні ақыл. Адамды теріс жолдан сақтап, артық іс-әрекеттен тежейтін тек ақыл ғана, басқа тежеуші жоқ. Адам ойға тоймас, бөрі қойға тоймас. Ой, ұшы-қиыры жоқ, тұңғиық терең дүние. Адам оның түбіне жетем деп, қанша тырысса да жете алмайды. Сондықтан да оның ойын өрбітуге деген құмарлығы қанбайды. Қасқырдың қойға тоймайтыны да осы тәрізді. Оның қомағайлығына, қой етінен басқа сүйіп жейтін азығының болмауына байланысты.

0: әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Сейтектің күйлерінен концертті ұсынамыз. Шәрипа күйін орындайтын Айтжан Тоқтағанов,

0: сіздер Сейтектің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Аз қамтылған немесе ауқатты отбасыдан шыққанына қарамастан, 1 мен 4-ші сынып аралығындағы оқушылардың барлығына ыстық тамақ беріледі. Мұны жақсы білесіздер. Талаптар мен нормаға сай, таңғы және түскі ас бала күні бойы алуға тиіс құнардың 40%-ын өтеуі керек. Мұндайды қай елден көрдіңіздер? Сондай-ақ, шұжық, фастфуд, газдалған сусын секілді зиянды тағам түрлерін мәзірден толығымен алып тастадық. Қант пен тұз мөлшерін азайттық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні долана орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Елордада сағат 11.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Оспан Қанабекровтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Мұңайма» орындайтын Жұлдыз

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Абайдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Шымшбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Аяулым» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: Сені мәңгі аялаумен өтермін.
1: Әлем бен тобының орындауында Асқар Егеубаевтың өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Сезім»

0: Таза Қазақстан – жарқын болашағымыздың кепілі. Бұл жай ғана ұран емес, бұл шын мәнінде еліміздің тазалығы, өркениетті болашаққа апаратын даңғыл жол деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Мақпал Жүнісованың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Дүниеде мен сүйетін бір адам бар».

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Әл-қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында кетпұғаның күйі Ақсақ құлан.

0: Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Наурызбектің термелерінен концертті ұсынамыз. Өтеді талай қызық тіршілікте термесін орындайтын Гүлмар Саманбаева.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мырзахан Махановтың орындауында Мақсұтбек Майшекиннің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бәрінен де сен сұлу».

0: Шалқар радиосы.
1: Асқар Дүйсенбінің өлеңіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні достар үшін орындайтын Бағдат Сәмединова.

0: Елордада сағат 14.
1: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Ықыластың күйі кер толғау, қобызда орындайтын Әбдіманап Жұмабеков.

0: Сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Асыл Болат Смағұловтың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Қарғаш.

0: Елордада сағат 15.
1: Аз қамтылған немесе ауқатты отбасыдан шыққанына қарамастан, 1 мен 4-ші сынып аралығындағы оқушылардың барлығына ыстық тамақ беріледі. Мұны жақсы білесіздер. Талаптар мен нормаға сай, таңғы және түскі ас бала күні бойы алуға тиіс құнардың 40%-ын өтеуі керек. Мұндайды қай елден көрдіңіздер? Сондай-ақ, шұжық, фастфуд, газдалған сусын секілді зиянды тағам түрлерін мәзірден толығымен алып тастадық. Қант пен тұз мөлшерін азайттық. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Қыздарбектің күйі «Сылқым қыз».

0: еске түскенде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Қуат Ниязбаевтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Ахан Серінің әні «Майда қоңыр».

0: сіздер Қуат Ниязбаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

халық даналығы. Адам мен адамның арасы аспан мен жердей. Бірге тұрып, бірге жүрген, аралас құралас өскен адамдардың арасы аспан мен жердей болуы, олардың жеке бастарының алуан түрлі болуына, қадір қасиеттерінің бір-біріне ұқсамауына, талғам қабілетінің, мінез құлқының, жан дүниесінің бір-біріне ұқсамайтын жер мен аспандай арасы алыс жатуын негізгі себеп деп отыр. Адамның бір жақсысы көзінен, бір жаманы сөзінен білінеді. Себебі, көз адамның жан дүниесінің айнасы. Оның ақыл парасатында, зейіндігі мен зеректігінде, көкейінде тұрған пікірі мен көңіліндегі ойын да өмір көрген тәжірибелі жандар көз жанарынан ақ тани алатындығында. Сондай-ақ, адам қасиетін анықтайтын екінші бір белгі, оның өз ойын мәнерлі де мәндетіп жеткізуінен, сөз саптау мәнерінен байқалады. Адамның бір ауыз сөзінен-ақ қандай адам екенін білетін қазақтар, аузынан сөзі, қойнынан бөзі түсіп тұрғанды жақсы адам санайтынына жатқыза алмайды. Адамның жаман аты шыққанша, жаны шықсын. Адам өзінің абыройын, ізгі қасиетін сақтай алмай, жаманаты шығып, досқа күлкі, дұшпанға таба болса, жер бетінде адам болып жүрудің де қажеті жоқ. Адамдық ар-ұятыңды сақтай біл демекші. Адамның қуы молда болар, жылқының қуы жорға болар. Себебі, молда болып, аңғау елді айтқанына иландыру басқа істен көрі әлде қайда оңай, әрі пайдалы тіршілік. Ал тайпалмас жорғаларды малшықалық ауыр іске салмай, ауыл арасында, той жиында, сән салтанат үшін ғана мінетіні бар. Бұл қу жылқы да жорғалылығы мен өз жұмысын жеңілдете алады деген сөз. Адамның өң беті ішінде. Адам қаншама аңқылдақ, ақ көңіл, қарапайым болса да, барлық ішкі сырын сыртқа шаша бермейді. Қайткенде де оның бір құпиясы, айтылмауға тиісті бір сыры ішінде болады деген сөз. Адамның өсуінен, арқаның есуінен. Адамның жақсы жаман болуы оның жас кезінен алған тәрбиесінен, өз бойына сіңірген қабілет қасиетінен де байқалады. Сол сияқты арқанның мықты да ширақ болуы оны есушінің әдіс тәсіліне, шеберлігіне байланысты демекші. Әр нәрсенің жақсы жаман болуы о бастағы түп негізінің қалыптасуына, алған тәліміне байланысты. Адам тізгіні ақыл. Адамды теріс жолдан сақтап, артық іс-әрекеттен тежейтін тек ақыл ғана, басқа тежеуші жоқ. Адам ойға тоймас, бөрі қойға тоймас. Ой, ұшы-қиыры жоқ, тұңғиық терең дүние. Адам оның түбіне жетем деп, қанша тырысса да жете алмайды. Сондықтан да оның ойын өрбітуге деген құмарлығы қанбайды. Қасқырдың қойға тоймайтыны да осы тәрізді. Оның қомағайлығына, қой етінен басқа сүйіп жейтін азығының болмауына байланысты.

0: Мудрец.
1: Күй.
0: Кие.
2: Қазанғаптың күйі жұртта қалған орындайтын Ерболат Мұстафаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосы.
3: Бидас Рүстембековтің орындауында Омар Шораяқұлының термесі «Сөйле тілім жосылып».

0: Елордада сағат 17.
1: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Мақпал Жүнісованың орындауында Серікбай Оспановтың өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Сағындым Алматымды».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Тұрар Әліпбаевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Таза Қазақстан – жарқын болашағымыздың кепілі. Бұл жай ғана ұран емес, бұл шын мәнінде еліміздің тазалығы, өркениетті болашаққа апаратын даңғыл жол деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев – Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Абайдың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Жасымда ғылым бар» деп ескермедім.

0: Елордада сағат 18.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Нарын фольклорлық ансамблінің орындауында Сүгірдің күйі «Ыңғай төкпе».

Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Құшақ жайған қандай адам» орындайтын Нұрболат Абдуллин.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 19.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Құдайберген Бекшидің орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қайықта».

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Еспайдың күйі теріс қақпай, орындайтын Бауыржан Бекмұхамбетов.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
3: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін біздің Шалқар радиосының студиясына белгілі қаламгер Машһүр Жүсіптің артынан келе жатқан емші, өзі шығыс Түркістанда туған Толқын Ахан келіп отыр. Қош келдіңіз.
4: Ассаламу алейкум, қош көрдік.
3: Толқын Ахан, мынау толқындатып жүріп жатсыз, сізден екі ғана сұрақ. Жалпы адамдар көп жағдайда сізді қарайды, сіз адамдардың ішкі сезімін өлеңмен, сыртқы дүниесін өзіңіздің шипагерлік тәсілдеріңізбен емдейсіз. Қалыңыз қалай қазір?
4: Жақсы. Мен енді Алланың бізге жазған жолында дәрігерлік бұйырған ғой. Енді ата-бабамыздан, өзі тумысымыздан арнай осы ақындық және композиторлық. Бұл өзі сол анау ұрықтан келе жатқан дүние, сонымен бәрін қатар алып келе жатқан жайымыз бар. Бәрі жақсы, үйткені мынау адамды емдеген кезде жаны мен тәнін қосып емдесең өнімі ең күшті болады.
3: Дұрыс. Жалпы сіздің кеңсеңізге барған кезде кеңсе емес, бір үлкен ақынның немесе бір қаламгердің бөлмесіне кіріп кеткендей боламыз. Сіздің кеңсеңіздің ішінде қаншама әлем әдебиеті, қазақ әдебиетінің жауһарлары тұрады. Сізге баратын адамдардың көбі әрине осы мынау ана жақ, мына жақтан келген оралмандар емес, осы жергілікті жердің адамдары болу керек. Жалпы сіздің дәрігерлеріңіз, дәрігерлік қызмет жасайтын орындарыңыз қанша жерде бар?
4: Бізде әзір 5 жерде бар. Мынау оңтүстікте 2 жерде, оның кейін Атырау, Алматы, Астана, әзір Бурабай қосылды. Сонымен 6 жерде болды. Енді жаңағы айтып отырсыз ғой, әр тараптан адам келеді деп. Күні бүгінге дейін Қазақстанның әрбір облыс, әрбір аудан, әрбір ауылынан келгеннен тыс 23 мемлекеттен адам келіп қаралды бізге. Енді сол мынау аурулардың мықты дәрігер болу үшін алдымен көңілін тауып рухани жақтан емдеу керек. Ол ауруды сіз жасқап оның жүрегіне салмақ салсаңыз, ол аурудан тез аяға қоймау мүмкін. Сондықтан мынау адамдар келгенде дәрігерлік мұрал деген нәрсе болады. Бұл дәрігерлік мұрал деген ауруға үміт сыйлау. Былайша айтқанда аурумен жақын адам секілді, соған көмектесетін секілді сенім қалыптастырып, осы арқылы сіз ем жасасаңыз, олағы жартылай азық дейді ғой, руханиятпенен ана келетін қуат күші, аурудың сенімділігі, өзін өзі жазылам деген ой жүйелері ауруды, былайша айтқанда иммундық жүйе болып қалыптасады да ауруды азайтып, жартылай руханият жақтан жазылады да жартылай сіз ем бересіз.
3: Сіздің жалпы мынау сырттан дақпыртыңызды, абыройыңызды елдің бәрі біледі. Қазақстан жазушылар одағының мүшесісіз. Жасап жатқан еңбектеріңіз ұшан теңіз. Оның үстіне өзіңіздің сазгерлігіңіз бар, әндеріңіз бар. Сіздің артыңыздан ерген шәкірттеріңіз де бар, және де өз балаларыңыздың ішінде осы сіздің жолыңызды қуып жүргендер бар ма?
4: Мынау үлкен ұл кәдімгідей дәрігер, 5 тіл біледі, Қытай медицинасын дауысты, соны Европадан медицина оқыды. Кәдімгідей менің медицина жолымды қуған ұлым бар. Соның кейінгі қызым арнайы мына эстрада классын оқыған әнші, ән айтады, сосын кейін өлең жазады. Былайша айтқанда одан да кішкене балалар бар, 10 жастың айналасында. Олардың өзі бір өлеңдерін құрап, барлығы енді былай адамзатпен сөйлесуде, ауыз екі тілде, кәдімгідей қазақтың бұрынғы жалпақ тілі дейміз ғой, оригинал тілменен кереметтей өзі қазақы екен көрініп тұрады.
3: Енді сіздің өлеңдеріңіз өз көп жағдайда туған жерге арналады. Мына жерде көркем еді ауылымның көктемі, жанға жайлы самалының өпкені, жер бетіне ырыздығын себетін қандай ғажап нөсерін төккен деп, сіз мынау Алтай туралы жырлап, сіз сағыныш қалай? Сіз кішкене жүдеңкіріп жүрген жоқсыз ба?
4: Әрине, мынау менің бір үйде арнайы туған жерді сызып, соған жазып қойған. Сағыныштың ұлысы туған жерге сағыныш деп. Бұл сағыныштың мазмұны өте көп қой. Сүйген жарыңды сағынасың, ата-анаңды сағынасың, бала-шағаңды сағынасың, туыс-туғанды сағынасың, өткен дос-жаранды сағынасың. Осының ішіндегі сағыныштың ең ұлысы туған жерге сағыныш екен. Мынау Жәркен Бөдеш жаңағы ұлық болған ақын деп қаптеш марқұм айтатын, сол секілді шегараның ар жағы мен бер жағы деген үлкен бір шаруа. Қазір біз мынау кішкене тіліміз ұзын болып, көп нәрселер жазғандықтан туған жерге көп бара алмаймыз. Сондықтан бара алмаған нәрсе өзіңе қымбат сезіледі. Елдің туған жері өзіне қымбат болса, біздің туған жері одан да қымбат болып сезіледі. Сол үшін бұл туған жерге деген сағыныш, сағыныштардың ұлысы. Көкейіңнен кетпейді, Несіпбек айт, марқұм айтатын. Туған жерден бір адам келсе, туған жерден бір құс келсе, соның өзі маған бір түрлі жақын сезіліп тұрады деп. Сол секілді мынау туған жерден келген дүние, туған жерге деген сағыныш адам көкейіне мәңгі кетпейтін. Адам жас ұлғайған сайын туған жерін сағынады екен.
3: Ал енді міне Толқын, мынау сіздің Толқын деген кітабыңыз жарық көрді. Енді қолымызда бар. Бұндай кітап шығару дегеніміз жай ғана ақындардың қолынан келмейді. Ал сіз өзі жалпы ақындарды көп қолдайсыз. Ақшаңызды шашып жүресіз. Біреулерге ат беріп, біреулерге машина мінгізіп жатасыз. Енді осы жағдайларыңыз туралы қысқаша айтсаңыз қалай болады? Мына жұртшылықпен бөлісіп.
4: Әрине, бұл руханият, адамзаттың руханиятын қолдау деген менің өз борышым секілді сезіледі. Біреулер әгер шашып жейді, біреулер астына басып жейді дейді. Сол секілді мынау бар дүние сізбенен дүние күйінде қалса лесіп арғы жаққа кетпейді. Сондықтан мынау адамзаттың руханияты мәңгілікке қалатын дүние. Сіздің дүниеңіз тозып жоғалуы мүмкін, ол шашылып кетуі мүмкін. Ал енді руханиятқа қосқан үлесіңіз ол басқаша. Әсіресе жаны жақын болғандықтан руханиятта жүрген ақындар, жаңа композиторлар, өнер адамдар, әншілер осылар менен жүрегімде, жанымда жақын болғандықтан ол өзі ақын дегеннің өзі былайша айтқанда бай болмайды. Қырғызда бір мақал бар екен. Ақ көңіл адам бай болмайды, бай адам ақ көңіл болмайды деп. Сол секілді ақын адамның жаңағындай дүние мүлікке деген көзқарасы басқаша. Сол секілді ақындардың бәрінің ауқаты соншылықты бола бермейді. Бір нәрсеге істейін десе, бір нәрсеге жетіспей жатады. Осындай да сол руханиятты демеп, ұлтымыз үшін, халқымыз үшін, мынау мемлекетіміз үшін соның руханияты керек болса, соны неге қолдамасқа деп ойлаймыз да. Енді мен асып төгіліп жатқан бай емеспін, бірақ руханиятты қолдау ол ұлы іс. Сондықтан мүмкіндігімнің барынша қолда барды, сол шашып төгіп руханиятқа бергім деп тұрады.
5: Нәрестені бесікке

0: күллі толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, біздің студияға келіп сұхбат беріп отырған белгілі қаламгер, үлкен жомарт азамат, жүрек үлкен ақын және емші Толқын Ахан. Енді сіздің мына жүрегіңіз жалпы аузыңызды ашып қалсаңыз қазақ деген сөз шығады. Сіздің өлеңіңізде де бар, мына қазақпын ғой, бүгін әлем біледі, ізгіліктің айнымаған бір елі, тауларындай асқақ еді арман даласындай дархан еді жүрегі деп қазақтың даласын анау Шығыс Түркістандағы Алтай өңірін жырладыңыз. Енді сіздің мынау керемет қара өлеңнің жүлгесімен жазылған өлеңдеріңіз қазір республика деңгейінде үлкен сұранысқа ие болып жатыр. Келешекте қандай жоспарыңыз бар? Басқа прозаға, драматургияға барайын деген ойыңыз бар ма?
2: Әрине, мен бұрыннан бері поэзияда болып келдім. Әзір прозаға қадам бастық. Енді мен өзім негізгі кәсібім дәрігерлік. Мен әзірге дейін 10 неше кітап жаздым. Соның тең жартысы дәрігерлік болса, тең жартысы жаңағы поэзия. Енді мына прозада жазып жатырмыз. Оның үстіне мынау композиторлық арқылы 50 неше ән жаздым. Бұл әзір аңыстан аңыз қозғап жатыр. Жақында мынау октябрьдің бір күні республика сарайында менің осы кешімді таныстырып, менің бойымда бар мүмкіндікті халыққа есеп беру ретінде бір кеш болғалы жатыр. Осы кеште де айтылады. Мен өзі жаңағы Қазақстан жазушылар одағы, Евразия жазушылар одағы және Қазақстан композиторлар одағы және мынау Қазақстан психология ассамблеясының мүшесімін. Үш Моңғолия, Қытай және Қазақстан үш мемлекеттің медицина үздігімін. Енді менің ойым болашақта осыларды зерттеп, осы кітаптарды біріктіру арқылы адамзаттың руханияты менен жаңағы дәрігерлікті бірлестіріп, екеуінің бір-біріне бір бағытта екенін, барлығы адамзат үшін жұмыс істейтін екендігін дәлелдеп, осы туралы бір үлкен кітап жазу есебінде мен көп құлшыныстар жүргізіп жатырмыз. Әрине, оған уақыт керек шығар. Міне, бұл адамзат кейбіреулер ауруды түсінеді, медицинаны, кейбіреулер руханиет түсінеді. Екеуін біріктіріп қарау деген ол басқаша дүние. Сол үшін мына руханиетпенен адамзаттың жаңағы медицинасын, ғылымын қосып бір бағытқа бір көзбенен қарайтындығын білдіру менің түпкі мақсатым.
1: Жалпы сіз өзіңіз домбыра тартасыз. Анау Бежең сияқты күйшілер туған үлкен ортадан келдіңіз. Домбыра туралы тамаша өлеңдеріңіз бар. Осы күй шығару жағына қалай қарайсыз?
2: Мен әрине күйді өте жақсы көрем, күй шығарам. Әзір осы мына октябрьдегі жаңағы айтқан кесімде 5-6 күйім орындалмақшы. Өзім 20 неше күй шығарғам. Осының ішінде таңдап қадау-қадау күйлерді алатын болсаңыз, біраз адамға ой салатын күйлер бар. Әрине, біз мынау Секен Тұрысбек аға екеміз, ағалінілі доспыз. Осы кісілерменен бірге жүрсең, жаңағы күйдің сізге деген музыкалық екпіні сізге бір түрді толқын формалы әдемі көңіл күй сыйлайды. Оның кейін адамға ой салады. Сосын өткен өмір бар, өмір философиясы бар, махаббат бар, осының бәрін қосып күйіп жазуға мен өзім әуеспін, жазып та жатырмыз.
1: Жалпы мынау түсінгенге киелі ғой шанағы, қаз қаңқылда баққу қанат қағады, тербетілген екі екшектің үстіне бүкіл әлем сыйып кетіп жатады деп сіз өзіңіз жазғансыз. Сондықтан мінекей сіздің шығармашылығыңыз кең қанат жайып бара жатыр. Қазанның бір күнгі тамаша кештігіңіз мынау Алматының төрінде, Жетісудың бойында Асанғайға армандаған қажайып жерде өтеді. Соған құрметті қонақтарыңызға барлығына сәлем айтамыз. Аман есен болуларыңызға тілектестік білдіреміз. Енді сізге соңғы сұрағымыз, сауалымыз болсын. Жалпы жастар қазір ағылып келіп жатыр. Шығыс Түркістаннан, Шыңжаң бетінен келіп жатқан азаматтар бар. Соларды қолдауға қандай мүмкіндіктер жасауыңызға болады деп ойлаймын. Мысалы, әсіресе мынау өзіңіздің кәсібіңіз жағынан және де осы ақындық жағынан.
2: Бұл енді әзіргі жастардың ең ауадан да қажет нәрсесі тіл. Тіл дегенің адамдарды бір-біріне жағындай түсінікке ұйымдастыруға, татуға, татитын бір үлкен дүние, тіл мәселесі деген үлкен мәселе. Біз өкінішке орай басқа ұлттардың бодауында әрбір мемлекетте кетіп, біреулеріміз орысша оқып жатыр, бір ұрпағымыз қытайша оқып жатыр деген секілді алуан түрлі. Әзір жастарда осы тіл мәселесін шешу ең маңызды. Ал енді ғылыми жақтан қазір интернет дамыды ғой. Медицина саласынан да жаңағы мына поэзия, проза, руханият саласынан да жастарды қолдауға әрине түрлі-түрлі форматта ойлар бар. Жаңағы интернет арқылы, кітап арқылы, басқа да класс ашу арқылы. Біз әзір медицина саласында біз арнайы, менің өзі осы Астанадағы орталығымда оқыту орталығы бар. Сонда медицина саласына керекті білімді келіп осы жастардың алуына тегін мүмкіндік жаратылған.
1: Жалпы емшілік саласында, медицина саласындағы тілдік жағдай бүгін ауадай қажет болып отыр. Бұрынғы бір жақсы сөз тіркестері бар, және де осы термин туралы жақсы еңбек етіп жүрген академиктер де бар. Осы медицинаның енді терминдерін қазақшалауға біраз жұмыстар жасау керек сияқты. Осыған көзқарасыңыз қалай?
2: Бұл енді анау өтей бойдақтан бері қарай дейді ғой. Қазақтың медицина термині өте тамаша. Егер осыны зерттеп арнайы ғылыми түрде жүйелестіретін болса, бұл үлкен дүние. Мәселен, кейбір қазақи медицина терминдері де басқа ұлттықтан аударуға келмейді. Кейбір ұлттықтан қазақшаластыруға келмейтін жағдайлар болып жатыр. Бірақ іс жүзінде соны зерттеп нақтылы жүйелестіретін болсаңыз, бірін-бірі тауып тұрған үлкен-үлкен құпия сөздер өте көп. Сол үшін мынау ауыз екі тілдің өзі қазір бұзылып жатқан жағдайда медицина саласында осы үлкен-үлкен шешілмеген мәселелер бар. Осыны біз жаңағы айттым ғой, арнай осы медицинаменен айналысып жатырмын, руханиятпен қосып. Осы барыста терминдерді де қосып, кейін мүмкін кітап шығаратын болуымыз мүмкін.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі біздің Шалқар радиосының студиясына келіп сұхбат берген белгілі қаламгер, белгілі ақын, белгілі емші, белгілі меценат Толқын Ақан келді. Аман есен, жақсылық болсын. Шалқар радиосының атынан сізге үлкен құрметпен рахмет айтамыз. Хабар жүргізген мен Сұраған Рахметұлы, музыкамен көркем деген Жадыра Сардарбекқызы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Тұрар Әліпбаевтың шығармасы «Өмір дастан» орындайтын Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

Дәулеткерейдің күйі ат қалған орындайдың Карима Сахарбаева.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Көзімнің қарасы деген музыкалы новелла тыңдаңыздар.

телефон шылдыр ете түсті. Жүсіпбек қозғалмады, трубканы көтермеді. Ойлай береді, ойлай береді. Бұл тәңір осыншама кінәмшіл етіп неге жаратты екен деп өзін өз кінәлайды. Басын шайқап, әлденеге таңырқап, әлденеден тартынады. Меңзең ой арылмағалы көп күн болды. Қадіріңді білмейтін немелер өмірде толып жатыр. Солардың бірі бүгінде Жүсекең әнжемді өкіш болып алыпты деп күңкетсе, Жүсіпбек бұл күңкіл сөзге қолын бір сілтетті, сілкініп орнынан тұрды. Шифонерден галстугын алып байлай бергенде телефон тағы шылдыр ете қалды. Жүсіпбек барып трубканы алды. «О, бұл қай бала?» деді ол әдетінше. «Бұл Қалеке деген бала». «Сіз бе едіңіз Қалеке?» деп Жүсіпбек ыңғайсыздана күліп жіберді. Жастар Жүсіпбекке көп телефон соғатын. «О, бұл қай бала?» деп содан дағдыланып кеткен. «Үйге енді келдің бе?» «Звандап-звандап ала алмай қойдым. Үйдемін Қалеке, үйдемін». «Үйде болсаң неге көтермедің трубканы?» Жүсіпбек не дерін білмеді. Ұялып жүзі қып-қызыл боп кетті. Сөйлеуге тілі келер емес. Қалибекке еркелейтін де бар еді. Оның қисыны келмеді. Сәл бөгеліп тұрып, «Қалеке, сізге барсам ба?» деп киініп жатыр ем. «Уақытыңыз бола ма бүгін? Денсаулығыңыз қалай?» деді ұяң үнмен. «Денсаулық жақсы, Жүсіпбек. Анадағы отырыс есіңде ме?» «Есімде, есімде, Қалеке. Мұқаңның әнге деген ықыласын бұрыннан да білем ғой. Бірақ ол кісінің сол күн кілтипаты, тебіренісі қалай ұмытылады. Бұл ән шіркінді есін тауып тыңдатқанға не жетсін. Ол көбіне қолымыздан келе бермейді. Осы жағына көп бас қатады. Өзінің романында Біржанның Абай ауылына келетін жері, Абайдың оны тыңдауы қандай керемет. Мұқаңды біздің заманның Абайы ма деп қалам. Мұқаң сүйетін әндерге бойлау, ол бір өмірдің ғажап сәтін елестету, сұлулық дүниесіне бойлау, соның ләззатын сезіну. Күздің дәл сол бір салқын кешінде келісті отырыс, қазір қаз қалпында көз алдымда тұр. Сол кеш, сол әндер, бәрі-бәрі есімде. Содан бер жан сарайымды сарарқаның жұпар леп желпігендей, бір қиялдың ұшығына жете алар емеспін. Мен Абай әндеріне таңмын. Ой, Жүсіпбек ай, бұл қалай болды сонда? Сол күні жеңгең екеуміз бос қатырбанған екеміз ғой. Азу қазық арта жал жайға шылқыған жұрт іше алмай, жей алмай кетеді екенде, оны сол мезетте ұмытып, қайдағы бір қиял деймене-мене кетеді екен ғой өзді-өзімен. О, пәни жалған, бұл заман не боп барады түге, а? Күлкінің өзіне ұстамды Жүсіпбек шыдай алмады бұл сөзге, көзінен жасақ қанша күліп. «Шынында мен негізгісін ұмытыппын Қалеке. Оны ептеп қайта еске түсіруге әбден болады. Алдымда әдемі қазы жатыр. Жалғызсырап отырмын. Ендігі әрі жегенің есіңнен шықпайтындай болсын, келе ғой Жүсіпбек. Кел қазір» деп Қалибек мырс-мырс күлді. «Онда мен міне шықтым Қалеке. Айналып кетейін Жүсіпке. Сәл сабыр. Сәл сабыр, домбыраңдала ғой, трубкан тастама. Маған сегіз аяқ керек, сегіз аяқ. Маған қазы керек, болады Жүсіпке, болады. Онда сізге сегіз аяқты бердім, тыңдаңыз». Жүсіпбек сол күлген қалпы трубканы стол үстіне қоя салды да, қабырғаға сүйеуіл тұрған домбырасын алды. Ду-ду қалың топтың ішінен суырылып шыққан, арқасы бар ақындай серпіліс бар өзінде. Бір уыт сезім кернеді жүрегін. Асау желік шыдатпады білем, қайнап, тасып, шалқып кетті. Қызыл қоңыр домбырасын кеудесіне қатты қысқан күйі, сегіз аяқты ә дегеннен саңқылдатып әкетті.

Адам кейде бой бермес бір дүлей күшке ие болады. Ол оған қайдан келеді? Қалай келеді? Оны ешкім білген емес. Бірнеше күннен бер бір сылбыр тірлік бойын тежеп, санасынан шықпай қойған күдікті ойдың азабын көріп баққанды. Дәл осы сәтте Жүсіпбекте оның ісі де қалмады. Қияға самғаған қыранның екпініндей қуатты, қызулы, өткір әуен дүниенің апшысын қуырып, биік жартасқа соғылғандай жаңғырығып, өршілене үн қатады. Сегіз аяқтың әр сөзі зілді, өкінішті, күйінішті екен.

Жүсіпбек оны айтқан сайын сезініп, көкірегінен зар-запыран құсқан күйікті, қасіретті жандай пенделерге замана қайтқан аласын ашық ызамен толғап, ән соңында қатты күрсініп

тағы бір лапылдаған өрт жалын жоқ. Ызалы жүрек бұлқына соқпайды. Алабұрту қайда? Бойы байсал тартып мұздай берді. Түсі суыды. Алдында жатқан трубканы алып құлағына тосты. Қалибектің күрсінген лебінен басқа ештемен сезбеді. Ол мең-зең боп үнсіз отырды. Бір аптаның ішінде неше рет айттым бұл сегіз аяқты, ақ алеке, деді Жүсіпбек ақырын ғана. Бұл өзі саған бес мезгіл намаз сияқты бол, Жүсіпбек, деп мысқылдады Қалибек, әлі де әлденеге алаң күйі. Сізге мен күніне бес рет айтыппын, қалеке. Бір сегіз аяқ емес, талай сегіз аяқ туғатын кезіңіз болды-ау деймін. Маған енді маза беріңіз, қалеке. Бұл ауыр ән, айтқан сайын күйзелтеді. Мені де аямайсыз ба бір сәт? Аяғаным сол емес пе? Қап қазір келді, қазыға кіріс. Тамағың майланады. Бүгін сағат 3-те театрға Мұхан келеді. Уәдеміз бар. Тыңдайды мені. Сегіз аяқты да оқимын. Абай өлеңдерін, қара сөздерін радиоға жаздырсам ба деп едім. Сенің маған уытың, тебіренсің, ызаң керек, Жүсіпбек. Оны сенен басқа маған кім береді? Еріккен адам мен сияқты құлаға сама саған. Мұндай әннің қуатына не тең келетінін білмей қойдым. Сені тыңдасам, үйге сыймай кетем. Күндей күркіреп, теңіз боп ыңырана толқығым келеді. Кәремендей басым дейіп шер төккім келеді. Оны сен ғана түсінесің, Жүсіпбек. Абайды сен қалай ұққансың, а? Әлде оны саған Мұқан ұқтырды ма? Абайды сендей, сені мендей түсінетін кім бар екен, соны айтшы. Жа, кел, Жүсіпбек, кел енді. Мұқан келет дедіңіз бе, қалеке? Келет, Мұқан. Жай сұрадың ба? Жай әншейін. Жай әншейін болмайды. Екеуміз театрға бірге барамыз. Сен жөн жоқ тартына берме, Жүсіпбек. Мен бәрін айтам Мұқанға. Тіпті шет жағасын ептеп білдірдім де. Саған ол кісінің қандай иланатынын білсең. Көзімнің қарасын айтып қойған жоқсыз ба, деп Жүсіпбек беті дуылдап мазасыздана қалды. Айтпасақ айтамыз. Болмайды, болмайды, қалеке. Соны бекер істеген екем. Қазір басым қатып жүр. Мәнерлеймін деп кінәлі боп қалатын түрім бар. Бір қуауыздың тілі тисе бітті, бар ісіңнің зая кеткені. Соны солай етейін деп құлшынбаймын да. Әннің өзі тіленіп тұрады. Оны екінің бірі білсе ғане. Менің жайым өзіңізге бастан мәлім. Әннің жетер жерін бір шама білем. Ол қайдан шығып жатыр, қалай шығып жатыр, оны да білем. Құдай-ау, көзімнің қарасы хақында не деуге болады? Оны тұла бойында қаны жоқ, сөлі жоқ бір қауқарсыз, қуатсыз, жүрек ләззатын сезініп көрмеген мұп-мұздай біреулер айтады. Сізді солар тебірентіп көрді ме? Жоқ, деп Қалибектің үні саңқ ете түсті. Көзімнің қарасы ғашықтық жыр. Жыр емес ау, ғұмыр бойы арман мен, аңсау мен, сүйу мен өтетін жүрек болады ғой. Бұл сондай іңкәр жүректің толғау емес пе? Өз махаббатына табынған шерменде жан қалай-қалай үзіле сұрайта да. Ғажап, қалеке. Мұқан саған құлай берілген. Сенің бағың бар, Жүсіпбек. Осыны түсін. Мұқан кінәмшіл жан. Әнші таңдайды. Оны өзің байқап та қалдың. Анадағы отырыстан соң Мұқан екеуміз екі күннің бірінде кезігіп жүрдік. Сегіз аяқты алғаш саған айтқызып, оның абай ән екенін дәлелдеп шығып, ол әнді басқа біреулерге телген ылғи бір құдай атқандармен арпалысқан күндерін күйініп көп айтты. Сол күннен бастап Мұқан саған тәнті екен. Абай осылай толғаған дей береді. Осы сөзді өзімізге айтса ғой, шіркін. Бүгін көзімнің қарасын қозғамай-ақ қояйық, қалеке. Айынып жүрмін, күдігім бар. Мен солай айтам дегенмен басқалар илана ма? Кімді ойламайды? Абай әнін әркім өзінше түрлендіре берсе не қалады одан? Тағы да сынаптай бұзылдым де. Шынын айтсам, Мұқаңнан жасқанам. Оллай, қалеке, түсініңіз мені. Сіз бүгін кел, қазы жейсің, тамағың майланады, жалғызсырап отырмын, деп мені көп айналдырмаңыз. Мұқаңмен сыйлас қалпымызда жүре берейік. Әнші жүрек шатақ жүрек. Бір меселі қайтып тауы шағылса, онда тебіреністің әннің құрғаны. Саған ерекскенде көзімнің қарасын айтпай қоймаймын. Қорқатын дәнеме жоқ. Талай әншіні көріп ем, өзің сыздап қалған кермінез әнші екенсің.
кешегі әміре пәлсінбеуші еді. Алдында хан отырма, қара отырма, ол сөз емес еді оған. Қане, қазір жет үйге. Қазық арта жеп тамақты майлаймыз екеуміз. Мұқаңнан жасқан ба босқа? Жоқ, әлде телефонмен осы мылжыңдасқанымыз жете ме? Өзің біл, өзің біл. Мен қазір жетем сізге, қалеке. Бірақ сіз бүгін мұқаңға көзіңнің қарасын айтпаңызшы. Жүсіпбектің үні жалынышты шықты. Адамдар өстіп өзін өзі қалай қиянат жасайды. Түсінбей қойдым осыған. Әнге осыншама салқынғанды болар ма едің? Әй, Жүсіпбек ай, осы сыпалығыңның қадіріне жетпейтін небір тоғышарларда барау бар. Жарайды, айтпа десең айтпай-ақ қояйын. Шынында бір шатақ боп кетер. Мұқаң ұнатпаса, кім білет? Мен салқынған дәнші емеспін, қалеке. Мені өйтіп қайрамаңыз деп Жүсіпбек разы бола күлді. Жалбақтаған тірлік қолымнан келмейді менің. Жақсының жақсы екенін көріп тұрып, мізбақпай мелшигенім, өзімді өзім алдағаным. Мен сенен көзімнің қарасын тыңдағанда, жүрегімде не болғанын сен сездің бе? Қайдан сезесің оны? Қайран қарқаралдағы албырт шағым. Соны қай туралттың ғой сен. Сенің үнің бұйық жүрекке қозғау салды. Тірліктің көп күндерінің қадірлісі қадірсіз болады. Сен менің қадірлі күнімді жырладың, соны аяладың. Сүйу үшін жаратылады екен бұл жүрек. Оның алғаш рет лүпіл қаққаны. Сол лүпілдің қуатын айт сен. Ол қуат оны отқа да, суға да салады. Лүпіл қағып тұрып өшіп қалуға бар. Айшайға қарамай қалай ынтығады ол. О, қалеке, мұны не десек екен? Жасару ма, пәлсапа ма? Пәлсапаңды білмеймін мен. Бәлкім өзің айтқандай жасару шығар. Көзімнің қарасы маған дәрмен болып жүр. Сегіз аяқ. О, оның маған берген мығым күшін, рухын айт. Пәлі. Жүсіпбек толғанып төгілгелі тұр, зорға тұр. Мен осы сенің концертіңнен неге қалмаймын? Осының мәнісін айтшы. А сіздің спектакліңізден менің де қалған күнім бар ма? Осы сауал төңірегінде сіз тереңірек ойланыңыз, қалеке. Түсінем, Жүсіпбек. Мен де түсінем, қалеке. Сезімнің жарқ етуі қиын. Соны біле тұрып, оған сен селқос қарайсың, Жүсіпбек. Өзің жарқ еткізіп, өзің өшіргелі жүрсің. Жарамайды оның. Тағы да дөңгелентіп әкеліп, көзімнің қарасына тіредіңіз. Апырай, қандай шебер артистсіз, қалеке. Жарайды, мұқаңа бүгін оны айтпай-ақ қояйын. Бұл құпияға өзің берік болсаң. Бір күні өзіңнен өзің қалай жәрі етіп алғаныңды білмей қаласың. Айтпады деме. Өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр, дейді абай. Жә сөзді созбай, кел қазір. Мен шықтым, қалеке.

0: Жүсіпбек есікті бір екі рет тықылдатты. Ешкім аша қоймады. Тұрды-тұрды да есікті жайлап итеріп көріп еді, ашық екен. Қалибектің зілді қоңыр үні естілді.
1: Адамның кейбір кездері көңілді алаң басылса, Тәңірдің берген өнері көк бұлыттан ашылса, сылдырлап өңкей келісім тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз ішін тұралмас әсте жуынбай.
0: Кілт кідіріп, есіктің саңылауынан тыңдатта тұрды. Жүректен аласы мол, бейне бір күңіреніп, абай тұр алдында. Жүсіпбектің тұла бойы тұншығып кетті. Реңі жүдеу тартып, қабағы кіртиіп, селтетпей қалды. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ па, деді ол ішінен.
1: Мұң мензарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршық атар толғанар. Әділеттен ақылға сынатып көрген білгенін білдірер алыс жақынға солардың сөйде дегенін. Ызалы жүрек, долы қол, ұлы сия ашшы тіл, не жазып кетсе жай сол, жеп көрсеңдер өзің біл. Болыс болдым мінекей, бар малымды шығындап, түйеді қондық атта жал қалмады елге тығындап. Сүйтседағы елімді ұстай алмадым мығындап.
0: Ендігі бір сәтте Қалибектің үні күндей күркіреп, жақыннан естілді. Ол төргі бөлмеден сол сөйлеген күй коридорға шықты. Жүсіпбек оның жеңі кең тік жаға ақ көйлегін, қара бешпентін, қара тақиясын, мұң шалған, қажыған жүзін анық көрді. Жүзі тершіген. Тамағы қарлықты ма, бір өлеңді тоқтаусыз айтып бітіп, ентіккендей болды. Жұтына береді. Есіктің саңлауынан соққан суық лепті сезе қойды. Көк барқыт шапанын жамылды. Жүсіпбек осы жолы оған шын қайран қалды. Көз алдында абай тұр. Абай. Сырттан бір жас бала үйге аптығып жүгіріп кірмегенде, Жүсіпбек оған сол сұқтанған қалпы тұра берер ме, қайтер еді. Жүсіпбек ақырын ішке кірді. Төргі бөлмеге бұрылып бара жатқан Қалибек оны көзі шалып қалып, Жүсеке, баған еді ғой үйден шыққаныңыз, деді миығынан күліп. Баған ақ келген. О тоба, қап қазір келдің ғой. Жүсіпбек аға бағана келген. Ол кісі есіктен сығалап тұрды, деді көрші бөлмеден әлгі бала. Солай, деді Жүсіпбек Қалибектің зор бітіміне, киген киіміне қызығып. Мұқаңның көптен қоймай жүрген бір тілегі бар еді. Оны өзің айтқанда. Абай өлеңдерін, қара сөздерін радиоға жаздыру қамындамын. Соған әлек боп жатырмын. Кейде өзіммен өзім толғанып, бабыма келіп мәз болам. Ал кейде еш нәрсеге зауқым шаппайды. Қарап отырып тоқыраймын кеп, әлденеден медет тілеймін. Мұқаңмен тілдескім келеді. Тілдесе қалсам, санама сәуле түсіп, құбылып шыға келем. Сонда тыңдасаң мені. Жаңа сен сегіз аяқты айтқан соң ғана абай өлеңіне бой алдырып, не бір тұңғиық сырға батып ем. Көзімнің қарасы көзіме жас әкелді. Ізетке, әдепке толы қандай майда қоңыр өлең бұла. Жас жігіт шегілдім, анасың бұсыған. Жүсіпбек сасқалақтап, бұл сөзді қуаттағысы келсе де, көріне көзге көзімнің қарасынан қашқақтады. Әлденен айтып Қалибектің көңілін басқа жаққа бұрып жібергісі келді. Қалибек оны сезді де басын шайқап. Төрлет Жүсеке, деді. Дастарқан жасаулы күйінде тұр. Жүсіпбек мырс етіп табақта қазық артаға қарады. Қалибек қағаздарын кітаптарын реттей жүріп, абайға үңілген сайын Мұхтар драмасының классика екенін ұға түсем. Төбем көкке жеткендей, сол керемет пьесаны өзім жазғандай таңданып, абайдың ұлы тұлғасын әлемнің небір сәулетті сахнасында көргендей болам, деп тәкаппар үнмен қызына сөйледі. Бүгін Ғарифолладан Зәурешті тыңдасам деп едім. Зәурешті? Ол саған келер ме екен? Білмеймін. Зәуреш ойымнан кетпей қойды. Домбыраңыз қайда, Қалеке? Қалибек үн-түнсіз барды да төрде ілулі тұрған домбыраны алып ұсына берді. Жүсіпбекке назар салмай әрнен ұстап, балалардың киімдерін іліп, күйбеңдеп өзімен өзі боп күбірлеп жүр. Біресе ғылым таппай мақтанба, дейді. Немесе қартайдық қай қойлады құлғайдарман, қараша жел тоқсан мен сол бір екі ай, тағы бірде сәулең болса кеудеңде, мына сөзге көңілің бөл. Егер сәулең болмаса, мейлің тіріл, мейлің өл дейді. Зәуреші шерте бастаған Жүсіпбек осы сөздің бәрін естіп отырды. Абай өлеңі Қалибектің жүрек түкпірінен түйдек-түйдек ақтарылады екен. Үні бірде ащы, бірде зекігендей, торыққандай зілді. Тағы бірде бос бұралған домбырадай, былқылдаған майда, жаздың жібек самалындай желпіп, жан тебірентеді. Осы өлеңнің біреуін айтыңшы, деді Жүсіпбек. Әр өлеңінде әр түрлі хал, әр түрлі көңіл күй. Бірінен бірін ауысу қандай қиын. Бұрнағы күні радиоға өліп байқап көрейік деп жаздырып ем, өзіме онша ұнамады. Бір жасты режиссер тымағын аспанға лақтырып, оны қасындағылар қоштап, бәрі шуылдасты да қалды. Асығып барғам содан ба, кейбір өлеңіне үнім толық жетпеді. Өзің тыңдап көрші.
1: Борыс болдым мінекей, бар малымды шығындап, түйеде қондық атта жал қалмады елге тығындап. Сөйтсе дағы елімді ұстай алмадым мығындап, күштілерім зайтса, бас изеймін шығындап. Әлсіздің сөзін салғыртсып, шалығамын қырындап, сияз бердесе жүрегім орнықпайды суылдап. Сыртқыларға сыр бермей құр күлемін мыңдап. Жай жүргенде бір күні атшабар келді лепілдеп. Ез шықты, сияз бар, алау деп, үй деп тікілдеп. Сасып қалдым күн тығыз, жүрек кетті лепілдеп. Таңтияқ күнім сөйтсе де, қарбаңдадым үкімдеп. Старшын биді жиғыздым.
0: Бұдан артық қалай болу керек, Қалеке. Сіз дайын екенсіз қазір, деп Жүсіпбек шын қуанды. Мұқан қалай көрер екен деп, Қалибек тол қиын деді. Мұқаңнан босқа жасқан баңыз деп, Жүсіпбек Қалибектің өз сөзін өзін айтып жұбата қайрай сөйледі. Бір сөзді бас артық жіберу жоқ сендерде деп, Қалибек мол дөнесі селкілдеп қатты күлді. Қане Жүсіпбек, дәм ал, өзіңізді отырсаңызшы. Отырам, отырам, бүгін өзім таңмын, тым жортақтап кеттім. Қайдам, көптен дәмелі боп жүрген мұқаңды ризе ете алам ба бүгін қайдам? Сап-сап көңілімдеңіз, жаңағыдай оқсаңыз жетіп жатыр. Үнім бір келкі шықпай жүр деп қобалжыған Қалибек столға отырды. Екеу асықпай тамақтанды. Бәйбішеңіз қайда, Қалеке? Үйде. Бір құдағы үй келіп, бағаналы бір екеуі 40 жылғы сырын айтысып мүлгіп отыр. Отыра берсін. Әйелдердің сөзін бұзуға болмайды. Бәрекелді. Қазы жеп тамақты да майладық, Қалеке. Жаңа сен зәурешті шерттің, жақсы шерттің, ептеп айтып көрші. Тек меселімді қайтара көрме. Жүсіпбек бұл сөзді күлімсірей тыңдап отырып, бірте-бірте реңі қаша берді. Әр түрлі хал, әр түрлі көңіл күйі деген осы ма деп ойлады тұнжырай бастаған Жүсіпбек. Сәл қозғалақтады да, ұйқысы қашқан жанша жүзі солғын тартып, зәурешті бастай берді.

Шер қой, бұл шер деп Қалибек көзі жасаурап, қара жартастай қатып, көпке дейін үндемеді. Жүсіпбек зәурешті шерте берді, шерте берді. Ғарифолла оған бас изеп, мақұлдап отырғандай көрінді. Бүгін оған баралмайтынына өкінді. Бұлар өстіп отырғанда телефон шылдырлады. Қалибек орнынан тұрды да, маң-маң басып телефонға барды. Кім екен бұл? Жаппас қой, Қалекей. Әлгі сақау Жаппассың ба, деді Қалибек әзілде. Не десеңіз де сол Жаппаспын, Қалекей. Әлгі дәулетің қайда? Соған ықтиятты болшы. Ол келемдейді, жоқ боп кетеді. Екеуіңнің басыңды қосып отырып тыңдауым керек. Қай жерде тыңдайсың дейсің бе? Үйге кел. Радиоға барайық. Өздерің келісіңдер. Немене? Қобызбен ән жаздырам дейсің бе? Радиоға ма? О, ол қандай әндер? Қобызға келем екен. Ой, тоба я. Ол ғажап екен. Қандай әндер ол? Қамажай, қанатталды тағы, көзімнің қарасы. Жүсіпбек айтатын түрме. Қалибек Жүсіпбекке жалт қарады. Сосын асығып тұтыға сөйледі. Әй, Жаппас, сен қазір қай жерде отырсың? Филармонияда. Қобызың бар ма? Бар. Айналып кетейін. Зекетің бөк кетейін, Жаппас. Трубкан тастамай, сол көзімнің қарасын тартып берші, деді. Сөзіңіздің садағасы бөк кетейін, Қалекей. Жалынбасаңыз да тартам ғой, деп Жаппас та лыпылдап тұр.

телефоннан қобыз үн естілді. Қалибек келме деп трубканы Жүсіпбекке ұстата салды. Екеуі біріне бірі бас түйістіріп тұрып тыңдады.

оларға не де көп олада, деп Жүсіпбек қызараңдап күле берді. Қалай, деді Қалибек, ойда жоқта мәз-мәйрам боп. Дәл үйреніпті. Қайдан? Кім үйретті оған? Білмеймін, Қалеке. Мен жоқ жерде, мұқаң жоқ жерде, көзімнің қарасын бипаздап тұрып айтады екенсің ғой. Жаппастың атасына рахмет, қағып алыпты. Енді оны тоқтатып көр. Жүсіпбек осылай айтады деп кім айтпады дейсің? Ал кербез Жүсеке, көзімнің қарасын енді бүркемелей алмайтын шығарсың. Құдай қаласа, қазір мұқаңа да аяны етерсіз бұл әнді, деп Қалибек Жүсіпбекті түйрей сөйлеп түртпектей бастады. Жүсіпбек не дерін білмеді, басын шайқап аң-таң. Күлейін дейді, күле алмайды. Абайға ден қойғалы бер кейде ықылас қобызына емексейтін болдым. Қобыз сарында қилық-қилық ялға батырады. Абай өлеңіне терең бойлап кетем. Радиода Майшекиннің кабинетінде Жаппас пен Дәулетті көп тыңдадым. Өз өзімнен іркіліп, шабыттан айырылып қалам. Жаппас пен Дәулетті іздейтінім содан. Мені де сөйтіп іздеп жүрсіз бе? Я сені де іздейтінім содан. Я солай. Сағатқа қарап қояйық. Жарты сағат бар әлі. Онда кейінейін мен. Мұқаң уағдал сәтке дәл келетіңіз. Кешікпейік. Кітабыңызды ұмытпаңыз. Кітапсыз барам. Бәрі көкейде сияқты.

0: Вағдаласқан сәтте Қалибек, Мұқтар, Жүсіпбек үшеуі театрдың алдында жүздесті. Күздің сұрғылт аспаны, күннің де салқындап қалған кезі, театр жанындағы шағын бақ тұнжырап тұр. Мұқтардың реңі қашқырақ келді. Үй қонша болмай жүр Қалеке, деді ол. Қалибек те Жүсіпбек те үндей алмады. Сонан соң олар үнсіз театрға кірді. Қалибек оларды өзі гримделетін бөлмеге әкелді. Жүсіпбек, үй іші балалар аман ба, деді Мұқтар сұр пальтосын шешіп жатып. Рахмет, Мұқа, үй іші аман. Өз денсаулығыңыз үй іші, деп Жүсіпбек те Мұқтардың жылы ілтипатына сүйсініп амандығын, саулығын сұрады. Аманшылық, Жүсіпбек. Осыдан үш күн бұрын ба сіздің үйге телефон соғып ем, бір балаң «Оу, бұл қай бала?» деді. «Жоқ екенсің, іздеп едім, өзіңмен бір сәт отырсам ба?» деп едім. «Келгенің қандай оңды болды. Сенің бір тірлігіңе қуанып жүрмін», деп Мұқтар көнелеу кең креслоға жайғасып отырып күле сөйледі. Жүсіпбек Мұқтарды аңырып тыңдап қалды. Қалеке де бір игі тірлік үстінде, баянды болғай. Радиоға абай өлеңдерін, қара сөздерін жаздырады. «Білем, Мұқа, білем», деді Жүсіпбек тамағын шайып, айнаға қарап тұрған Қалекеге жалтақ-жалтақ бұрылып. «Ал, Мұқа, мәрхабат етсеңіз бастап көрейін», деді Қалибек. Үні бағанағыдай қобалжулы емес, әбден бекініп алған. Өзін өзі сеніп, өзін өзі пір тұтқан бір тәкаппар жан тұр Мұқтардың алдында. Мұқтар ойлана жымиып, сонысымен оған құрмет көрсеткенін білдіріп басын изеді. Қалибек күңірене үн қатты.
1: Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласаз қара көзі нұржайын ай. Жіңішке қарақасы сызып қойған бір жаңа ұқсатамын туған айды. Маңдайдан тура түскен қарлы мұрын, ақша жүз, ал қызыл бет тілбайлай. Аузын ашса көрінер кірсіз тісі, сықылды қол мен тізген ішқайын ай. Сөйлесе сөзі депті, һәм мағаналы, күлкісі бейне білбұл құс сайрайды. Жұп-жұмыр ақторғындай мойыны бар, үлбіреген тамағын күнші алмайды, тақтайдай жауырыны бар, иығы тік, екі алма кеудесінде қисаймайды. Сорақы ұзын демес, қысқа демес, нәзік бел тал шыбықтай бұраңдайды, етінде жас баланың білегі бар, ажымсыз ақ саусағы іскін қайды.
0: Тағы, деді Мұқтар.
1: Торғындай толқындырып көз таңдайды. Қандай қызда ләззат бар жан таттыған. Сұлу бұл заманның тек жаттыған. 18-19-ға келгенден соң алмасы өкке болар қол баттыған. Бұлардың кейбірінің мінездері еш нәрсе көрмегенсіп бұртақтаған. Кейбірі жайдар ашық боламын деп орынсыз адамдармен ыржақтаған. Әуелде сұлу жайы бізге мәлім. Жігітті жұрт мақтаған, қыз жақтаған, кей жігіт мақтан үшін қылық қылмай, бойына майдалықпен сырсақтаған, кей жігіт арсыздықпен ұятсынбай, қолы жетпес нәрсеге тыртақтаған. Орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып мал таппаған. Қасиетті болмайды ондай жігіт, әншейін құр бекерге бұлғақтаған.
0: Қалибек іркілмеді, ұзақ толғады. Мұқтар көзін жұмып отырып селт етпей зейін салды. Кей тұста маңдайы жазылып, қасы керіліп, көзінің шарасы кең ашылып, Қалибекке кірпік қақпай қадалды. Кей жерінде қырын қарап отырып тыңдап, өз өзіне мырс етіп, не тарына қалып, әлденен қоштағандай басын изеп, жанына жылы тиген, сүйінткен, тебіренткен жерінде тамылжып, ғажайып елес құшағын енді. Қалибек толқыған дария сияқты толғап-толғап тоқтады. Мұқтар басын изеген күйі. Жөн қой бәрі. Сөз ақ қой дей берді. Жүсіпбек те егіліп шалқып отырды. Осылай. Дәл осылай жаздырыңыз, Қалекей. Мұқтар мен Қалибек бір-бірін көзбен ұғысты. Көп ұзатпаңыз, Қалекей, деді Мұқтар көбінсіздіктен кейін. Қалибек іштей сүйсіне мақұлдады оны. Әншінің сыпайы, сыпа болғаны жақсы. Ол қасиет әншінің барқын арттырады. Біздің Жүсіпбекке сол қасиет бек жарасқан. Осыны өз басын көңілге көп медеу етем. Мен Семейден оралғалы бері Жүсіпбекпен талай бірге болдық қой, Қалекей, деп бастады Мұқтар. Жүсіпбектің көңілі алақұйын. бұқаң не дегел отыр деп қыпылдайын деді. Анада мен радиодан романның бір тарауын оқыдым. Студиядан шаршаңқырап шықтым. Абай әндерін тыңдап тыныққым келді. Сол жерде көп ән тыңдадым. Байғали айтып жүрген көзімнің қарасын тыңдадым. Сонан соң тағы бір пленканы аппаратқа салып жатқан жігіт көзімнің қарасының тағы бір түрін тыңдаңыз деді. Тыңдадым. Қуанышта шек болмады. Кім өңдеген есімде жоқ. Бұл Абай немерелері Мәкен мен Арқам айтатын көзімнің қарасы. Әнді хор айтты, дирижер Арлыбек екен.

Бұл өзіңіз көп айта беретін екінші түрме, деді Қалибек. Я, сол екінші түрі. Мұны баяғыда Семей театр ашылғанда театр ісіне көмекке барған композитор Латиф Хамиди арқамнан жазып алған. Дәл сол кезде менің арқамды Семей қалдырып, одан Абай, тобықтылар жайын сұрастырып, әңгімелесіп жүрген кезім. Арқам Абайдың інісі Ысқақтың кәкітайынан туған. Ол кезде арқамның егде тартқан шағы. Өз ұзын бойлы, бітімірі, ізеті әдебі келіскен, кішпейіл, сұлу кісет. Қою қоңыр үнді, әнші, өлеңді жазатын. Бір таңғалғаным бір жолы Латиф екеуі әңгімелесіп отыр екен. Латиф, домбыраңызды келтіріңізші, деді, пианиноның бір тілін басып. Арқам тез келтірді. Латиф таңғалды да, бұл кісі өте зирек музыкант, деді. Арқам көзімнің қарасының екінші түрін айтты. Латиф нотаға түсірді. Кейін бұл түрі Абай операсына кірді. Бұл бірінші актының соңында зарлының наласы, жас жүрек жарасы деп келетін жері.

Көзімнің қарасының бұл түрін Мәкен айтатын дедім ғой. Әнді Мәкеннен Ахмет жазып алған. Сөйтіп біз көзімнің қарасының екі түрін біледі екенбіз деп, Қалибек Жүсіпбекке көзін қысып, оны енді мазалайын деді. Жүсіпбек өз-өзінен қысылды. Қалибекке айтпаңызшы дегендей жалына қарайды. «Иә, сонымен бұл әннің тағы бір түрлері жоқ бекен мұқа. Естімедіңіз бе шерден?» деді Қалибек желкесін қасып, бір көзін сығырайтып. Қалибектің қалжыңына әжуасына қанық Мұқтар көзім өлдіріп, жүзінен шуақты нұр төгіліп, пысыны қашқан Жүсіпбекке бір қарап қойды. «Естідім, талай естідім, білем, Сүйінбеске амал жоқ, келістақ. Бұл әнді мен өйтіп едім, бүйтіп едім деп айтпайсың сен. Айтпасаң да оған қалай зерден жеткенін ұғынып, табынып қалдым саған. Бұл шын сөзім. Абай солай тебіренді ғой. Өзім солай елестетем оны. Сен бітімі болмысы бөлек, ғашықтық лебі өзгеше ескен, көзімнің қарасын айта бастадың, Жүсіпбек. Бұл өзің айтып жүрген Татьяна әні, не амал жоқ қайттым білдірмей әндерінің әсері емес пе екен? Сол тебіреніс сені қайда жіберсін? Мұндай ән сенің ғана, сенің ғана жүрегіңнен шығады. Саған ғана жарасады. Осылай айта бастаған екенсің, айта қойшы. Бұдан артық не дейін саған, айналайын Жүсіпбек. Міне көрдің бе, естідің ғой мұқаңның не дегенін деп, Қалибек қыр көрсетіп Жүсіпбекке қадала қалды. Жүсіпбек ұялып төмен қарады. Ал осы сөзді де мен айтқызып отырмын ба мұқаңа? Мен көзімнің қарасының бұл түрін әуелі Қарағандыда, одан кейін Семейде тыңдадым. Мағауия Көшкінбаев айтып жүр екен. Ол маған Жүсіпбектен үйрендім деді. Ән айтылмасын деңіз. Айтылса бітті, оны тоқтату қиын. Желде есіп кеткені сол. Мына Жүсіпбекті ғой, сіз сыпа деп отырсыз. Сыпасына қоса тартыншақ, тәлсіңгіш, керміз әнші. Көзімнің қарасын сізге біресе айтам деп, біресе айтпаймын деп, мені әбден қажытты. Сізден жасқанам дейді. Ой, мұқаң да өзіміздей пенде, жасқанба деймін. Осында келерде айтпаңызшы деп жалынды. Мен айтқам.

шертетін. Жүсіпбек оны шерте бастағаннан ақ Мұхтар ләззатты сезімге бөленді. Жас дәуренің қадірін енді ғана біліп отыр.

Жүсіпбек айтқан көзімнің қарасы, сіз бен бізді жасарта береді өстіп, қадірлі қалеки, деді Мұхтар. Жүсіпбек Мұхтар мен Қалибекке бас иіп тағзым етті.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Көзімнің қарасы» деген музыкалы новелла. Авторы Илья Жақанов, редакторы Төлеутай Наров, режиссері Ізбас Абдулин, дыбыс операторы Ада Сабина, оқыған Мырзабек Қуатбеков.
1: Хабар үнтаспаға 1977 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Оразымбетқызы және Нұржамал Хасанқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында Алматы тақырыбындағы өлең жырларды назарларыңызға ұсынамыз. Жұмекен Нәжімеденов, Алматы. Жатыр жақпар қарағайды аралайды желескен, жапырақтар, жапырақтар сыбыр-сыбыр кеңескен, тау сулары таусылмады, сыңсып тұрып ағады, қыз толқындар бірін-бірі шымшып күліп барады. Айдалада ақ боз мінген алатау бір ақ батыр, айналада талғайыңдар, талғайыңдар сапта тұр, қызыл гүлдер үзілдіктер баяула жел баяула, қызыл гүлдер, қызыл гүлдер ұйқыда ма ояу ма, бар табиғат бір тіршілік, бір тіршілік баяғы, тарта дұрлап тамырдан нәр шіркін шыбық баяғы. Тастың өзі нұр шашады бүгіндағы кешеде, біздің мынау Алматыда күн жайлаған көшеде, тас балқытқан талма түсте балқимыз біз күн құсап, қызуынан алма пісті айқасқан да мың құшақ. Трамваймен жүре алмаймын, жаяулаймын көп қызық, көп қызықты қапылыста алмайыншы өткізіп. Жұлдыз көрмей күндіз көрдім, күндіз көрім әрине, түнде көрсем үндемесем түсім ғой деп бәріде. Жүз толқындар бірін бірі тұншықтырып ағады, қыз толқындар бірін бірі шымшып күліп барады. Міне біздің алма тосы, алма төсі бұл тұйып, алма төске жас бұтаның саусақтары тұр тиіп. Жүрші жаным қыдырайық, не қыласың жалғызға, Алатаудың аққарынан әперейін балмұздақ.

Бақыт Беделхан. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Ия, дұрыс сөйлеттіңіз. Кешегі кіп-кішкентай көйлекті қыз сызылып, сіздейтіндей бой жеттіңіз. Білмеймін, кім есейіп, кімдер өсті. Әйтеуір қуып жүрім нұрлелесті. Ару қала кеткендей қызға айналып, күзеттіріп қояды күнде кешті. Тылсым түнде шықпайды тілім анық. Жанарымның тұрса да нұры жанып. Ән салғысы келеді жүрек неге? Бір арудың жанына кіріп алып. Кейде солай көңілді көтеремін. Кейде ұмтылып қияны төтеледім. Мен сүйген қыз дәл сендей ару болса, Алматыдай аялап өтер едім. Айтпақшы, сіз дегенде бой жеттіңіз. Осылай кедепсіз кедептіміз. Алматыдан сөйлеп тұрмыз дейді біреу. Жоқ, Алматы, сіз мені сөйлеттіңіз.

Алмат Исәділ, Алматы. Мен туралы қала ғой бұл Алматы. Ең алғашқы туған күнім тойланған. Осы жерде қайран анам толғатып, кіндігіммен байланған. Мен туралы қала ғой бұл, мен жайлы. Алаңғасар есер соқтау ақ көңіл, мен жайында білгін келсе мән жайды. Бұл Алматы менің өлең дәптерім. Мен туралы қала ғой бұл, және де сен туралы құпия сыр жасырған, көшелері сақтамайтын ереже нөпірінің кездері жоқ басылған. Алмалы бақ, алма ата Алматы, уақытқа дауа жоқ ау, қарашы, баяғыдай дәм бермейді алмасы, дем бермейді ауасы. Көктөбенің мұнарасы жарқырап, түнгі қала сиқырымен баурайды. Қызыл жасыл неон шамдар жалтырап, арбай дәрі алдайды. Желтоқсан мен қаңтарда да тоңбаған, асқаралы Алатауға сүйенген, алаңында азаттығым орнаған бұл қаланы сүйем мен. Мен туралы қала ғой бұл, Алматы. Ең алғашқы туған күнім тойланған, осы жерде қайран анам толғатып, кіндігіммен байланған. Алатаудың етегінде гүл қала, жанды баурап құлпырған, гүл қалада сайран сап жүр бір бала, жүрегінде жыр тұнған. Бақтарында сылаң қағып ақ қайың, раушан гүлдер жұпар исін жаяды. Бұл қалада жазылуда сәт сайын менің өмір баяным.

әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай ән шыбағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Батық Мәжитұлы беу Алматы. Беу Алматы, қас сұлудай дарасың, тұла бойың бір міні жоқ жарасым, азаттыққа кіндік шеше атанып, қуандырдың ұлы қыпшақ даласын. Жаңаладың ізгіліктер жүйесін, ырысалды ынтымақты сүйесің, Алатаудың болмысына дарыттың, ақ мешітпен Орынбордың киесін. Тарихтағы тағылымдар нағызсын, ақындарың жырдан өзен ағызсын, Ақорданы ауыстырып арқаға, Астанаға бата берген абызсын. Таусылмайды ғаламатың қызығар, түгін дөйсің шежірені біз ұғар, көшелерді араласаң сезесің, топырақта алыптардың ізі бар. Бұтағына бұлбұл қонған бағы бар, көкіректің көзіменен танып ал, алаңында дұға жаса бұл жерде жел тоқсаншы боздақтардың қаны бар. Мейірім мен жомарттық тән халқына, сүйенеді ата баба салтына, анық білем тамсанады күл әлем апортының иісімен даңқына. Желбіресе қайыңдардың шашағы, қарлышыңдар қабақтарын ашады, жақсы адамы көңіліңді көтеріп, көлеңкелер күн шыққанда қашады. Беу Алматы, асылдарды жинаған, айналаңда күмбірлейді күйғалан, бес пайыма жеткіз алмас көркіңді, бес жұмаққа сыйдыра алмай қиналам. Қылығына елтігенде еркенің, жүрегімнің домбырасын шертемін, төрт құбыла түйіседі төріңді, солай болжап елестетем ертеңін.

Сағыныш Намашжанова. Аққал арман соғып ем мамық қардан, ол дереді аяздан шалыққаннан. Аспанға бу боп ұшқан арманымды ақ бұлттарың аялап алып қалған. Устап шашар жерге күмісі бар, мына бұлт та солардың бірі шығар. Ендеше жауыныңмын жайнап өскен, әр гүліңде менің де тынысым бар. Деуші едім күллі өмірім өлең үшін, бөлек қазір сыртым да бөлек ішім. Құшағыңнан шыға алмай қалып қойған жастығымды қайтарып беремісің. Жалын шағым, шаттығым, арман күлкім, кеткенімен жырақтап беріп сыртын, ақ тұманның ішінен жылт-жылт етіп көрініп қалардайын дүркін-дүркін. Бұл тұман бұрынғыдан басқа тұман, несіне оған енді басқа тұрам. Ақ бұлттарым жанымды жуып кетсе, жылжып кеп Алматының аспанынан. Білсем ғой, тұманданды қала неден, бәлкім онда әлі де алаң елең. Алматыға түбінде кетем десем, жарқ еткізіп жанарын қара дөлең.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Жұматай Оспанұлы, Алматы. Мен сені жатырқап қалыппын, жастығым өтсе де көшеңде. Сен құйған шараби шабыттың тамшысы қалмаған кесемде. Оралың барында ойнап күл дегенге шүбәсіз мен сеніп, өмір осы деп бойдақтың көшеңді жүріппін теңселіп. Кеше көр, кешегі астанам, көшеңде ұрланған жастығым, байқасаң, мен бүгін басқадан бір жола тарқаған мастығым. Я, рас, өзіңнен тапқанмын, жанымның жартысы жарымды, ол үшін келмейді ақталғым, бұлдама ұсынған бағыңды. Жарымды тапқанға дейін де, мен талай сұлумен қоштасқан, қылаудай дақ салмас пейілге, жүрегі шуақты дост тапқан. Таққандай болмайын ендайып, және де жек көрім демеспін, қарсалған құшағын кең жайып, баяғы Алматы емессің. Бұл күнде көшеңді шу басым, тоқтаусыз қарбалас тіршілік, сіміріп түтіннің тұмбасын, адамдар барады тұншығып. Сонда да сен олар қимайды, аңсары аумайды далаға, қызығы жұматай сыймайды миллионды сыйғызған қалаға. Алматы, көргенше қошенді, жүрейін кішкентай қаладақ, сағынсам егер де көшеңді, қайтарым аралап.

Әділет Ахмет. Қазақстанның жүрегі. Алматы, асқағым, айбатым, абатым. Қазынам, қамалым, қайратым, қанатым. Өлместің соңына жоңған өлкемсің. Тек қана мың жылдық аршаға таматын. Алма деп тұрса да еріксіз алдырған, алмасын алталаш айнытпай ән қылған. Сенде бір тылсымат сипат бар кербезім, адамзат баласын таң сайын таң қылған. Алматым, сыйлайсың әркімге тәтті арман. Шежірең бағзыдан бітікке хатталған, тарих сөйлейді, жәдігер тас қорған. Аманат қазаққа, мұхтардан, сақтардан. Аршыңы Алатау, орманы сыңсыған, кезі жоқ уысынан сұлулық сусыған, ежелде кітаптар Алматау деп жазған. Күллі алаш туысып, күллі ағаш туысыған. Алматым, келемін көркіңе сүйініп, нұрыңа мастанып, киеңе сыйынып, құшағың құтпене нұрсқа толмаса, 3 миллион жұртшылық алармай үйіліп. Талқыға таласқа сен түстің сан рет, қанымды тулатпа, зар заман, кәрігек. Ақыры еркіндік есігін сенде аштық, ең алғаш өзіңде бір жарды әділет. Бақыттың қайнары, баябан астанам, жұпарлы жұмағым, мақтанам, мастанам, 100 жылдық жалғандық салтанат құрғанда, желтоқсан дауылы төңкеріп тастаған. Не келіп кетпеді басыңа мың жылда? Біз сені сүйеміз, сүйейміз, қынжылма. Далаң бар қиырсыз, қалаң бар құйынсыз, жас ұрпақ самғай үш, сағыңды сындырма. Алматым, аяулым, жүрегім, киелім, хақтан соң басымды кеңе иемін. Қасиет орнаған керімсал кенішім, қасіретіңді де елжірей сүйемін. Лықсыған махаббат қалдырмас менінсіз, тынысым тоқтайды, лебіңсіз, деміңсіз. Қазақстанымды елестет алмаймын, елестет алмаймын, Алматым. Өзіңсіз.

Гүлбақыт Қасен. О, Алматым, айналайын ажарлым, Ақшақары Алатаудың армысың, өлең болмыс, арман келбет ар мүсін. О, Алматым, айналайын ажарлым, жанарымда жарқ етесің, бармысың. Желегіне орап мінсіз мұңымды, жапырағың жазар үнсіз жырымды. Көктөбеге көктем болып жол салар, ең бақытты бозбала мен бұрымды. О, Алматым, сұлу шаһар соңғылам, қанатынан саулар құстың мың бір ән, сен мен үшін рухы биік өлеңсің, төгілгенде ақ жаңбырың сырдығам. Арманымның аппақ бұлтын жамылдым, оғаларсың іңкәр күйін жанымның. Ақындардың ақ бесігі тербетші, сағындым ғой, сағындым. Ақ шаһары Алатаудың армысың, өлең болмыс, арман келбет ар мүсін.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында ақын Жұмекен Нәжімеденовтің, Батық Мәжитұлының, Жұматай Оспанұлының, Бақыт Беделханның, Сағыныш Намашжанованың, Гүлбақыт Қасеннің, Алмат Исәділдің және Әділет Ахметтің Алматы тақырыбындағы өлең жырларын тыңдадыңыздар. Ақындардың өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Бақыт Жағыпарұлы, Нұржамал Хасанқызы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.